ولم يرب به مرب قد كمل فإنه يقود ببحر الردى ولا يجي منه شيئا أبدا مني كيب كو خمني داغا تيبيلو فكل من قبل وصوله اهتسل كيب كو خمني لو جيك سيغ بي ديلا واتي نده لير غي ووتي يالا امغوكو سيغ بي واتي غولا غاني بوسات تيبيلو ديم بيرسا بوب مني ولا صح كو خمني ديموت سي سيرين بومات سيرين جوخ كو بوبام مو يار كو تربيه كو نيك شيخ مربيم جاراله كو فاني جاراله غاني باخني بنغا خاني ايلك دانا تخه بو نوبي دانا موتي سي شيطان موني ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ciëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni ci bax ci mbir mi teyit nak mom jaaru te jaar way wa wala mi rabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku fuus na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamul luy geej xamul luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ tuba neena wala yajiu min shay'un abada nala wor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma ci ginnal ak peru wor da ngay mujj de ci geej gi rek waye peru wor mom doko ginnal ci geej gi doko ginnal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yep xam nga legi gañu mom matériel lañu nawé ak sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawuñu ko nawé ak sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañu daan nawé ak sëriñ waye matériel daawuñu ci nawu sëriñ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xool nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xool xolatuñ qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu mune mom Seigne Touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaar ci loxe serigne bu ma serigne bu nu xey beru ni law fi barab mune nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona djuk mane lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ñu koy xam ah waaw legi bu boba lu muy jariñati ndax bay wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw luma tuti tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yeen ci talibey Seigne Touba yi cheikh Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musna ñew ci Seigne Touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci bir bammel diko mat Seigne Touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak mandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mudi len dig yowmal khiyam ni manal ne len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te mënul len ñoñé la seen ñoy jël seen haq ci sëriñ bobu ci bammel kenn ci cheikh Seigne Touba yi gënt ko ñew netti ko Seigne Touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu dé ñun wa Sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolou yalla dana doxale nonu nguram gi lolou ku lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te go tolni meneluma len dara jaamu ji len yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radhiyallahu anhu neena

لدينه وصدقه صحيح كن ني بغ اب يونت نيك فرات نون لا بغ وليو نيك فرات وليو يالا ييغا بغ لين وقتو لين نونو يالا نينا نون نالا ولياس بالله نينا يوم ما تي نونو لا وايي داما لا ديكلارا غير وليو يالا يي سون بروم نينا سو لين نونو رك ديكلارا نالا غير من عاد لي وليا فقد اسنت بالاب دمال تا حديث القدسي دنكو غيس من عاد لي وليا فقد اسنته بالارض كون نونو سما ولي رك من يالا ديكلارا نالا غير ابو بابا نك داغا خم بان تير غاي تاخو بور غير اك يالا بان تير غاي تاخو بور غير اك يالا بان اسمان لي تيم motax bo dege ñu rakkaaju ñu dox ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yani xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ko tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara man ma ngi delu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tumal nit yalla yi di tek ci senu der naka sulul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yont yalla muhammad juroomi martaba juroomi marta yoyule mom la walli bu mat walli nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yentu yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad jaakum rasulun ben ndom tank ngok la khad jaakum rasulun yalla delegue na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koka nak min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don niyen min anfusikum ab sufi lay don niyen ab murid lay don niyen ab tidian lay don niyen ab khadir lay don niyen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitem hasisun ali ñaarelu ndomba tank bangok mona neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci sen kanam ngén waxu djum ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصر. بوك اريتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikra tanfa almu'minin. Yow mustafa alayhi salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem. Mi deugmal wer wu tedd wu mag mi diko wax sahur ramadan almubarak ñu yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala. Suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam, moy ñentelu keno, ñentelu poto bi teye neegu l'islam. Nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yonni da taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam an bi aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñetti fan lañ daan wor kon ñetti fan lak bakar dong lañ amon man na am ñetti fan lak bakar yoy seni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wero koru lem aw xetam di ci lak seni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نسح رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سئل منكم الشهر فليصم ني ويرانغو وخامن نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موم ميغا خامن موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal
ñoñ wa safara ak ñoñ wa aljana alquran ñu diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinati min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan rajaba ngi fi sahbana ngi fi bayenen wér yi jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu wasalam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan nimu tané xétu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tané ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiix nga dundu ba fekke wër wi nga gor gorlu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamano ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy war muy xaarana digënté procès ak khaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jëm mu xaarana digënté khaswatu badrin ak procès antar ñaari citoyen mom lay jëm mu xaarana ma ngay jema dendele khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay bur won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am benen constitution bo xamné mom lañ wax al kufr constitution al iman wa constitution al kufr ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufr wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatulo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li meun na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci layik kenn ko ne xamna ni layik moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi len ko ci lolu moy laïcité Almaniyoun moy laïcité moy limay def loxam yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boobu bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mi doon wax loli duma wax mi nga xamni
sa mama duma wax mi nga xamne sa askana dede yena bokku sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh amadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution wu kufru la mom seigne touba ñu kombé kako mune bayi len melnu man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuccu tuccel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tani dokor yayona yalna jaaduna wares nako def te amna sax nak wares nako def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dokor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy sa mam war nga rousa jamba doyedal diine doyedal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ta yeggé bu dajé wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman cheikh amadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diine ji néna la ku laal diine ji ko meena doon da na la rek baram leneen dudul diine sama yot neeku ci waye diine ji ku ko laal da nga ma deg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jele ko ci Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yaronte bi sallallahu

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيرة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيرة أونلاين، ديلو سينم يونن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين واخ سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimanche du nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñu mbokk leen wénen yoon te di leen balu haq, di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal mu ginaa biñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salam. Na tay nak di ngeen ma bal ndax dama soj soj mo xali doyna waar. Ñu sant Yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam. Ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna. Lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon. Way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa, ku du répété faté man na la yomb. Ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie. Motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim, yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ, ñaari cheikh lañ, benn munu ca dem wacc morom ja, wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy. Lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tuddé yar. Xam xam bu amé te yar amut, adina bu yaq lolo ko yaq, musiba mu am ci fofu la sababo. Li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am, manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul. Lo tax Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar, bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar. Waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi, waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange, waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur, lorange sahir ak lorange batin. Jamono bi ñu tollu yar dafa manki, liñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet, xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko, waye and ak lolu yar amu fa. Ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday, di saga seen moromum bay. Legi wessu nañ ci saga seen moromum nday, wessu nañ saga seen moromum bay, waye seen nday ji leen di jur lañuy saga, seen bay bi leen jur lañuy saga. Legi fofu lañ yegg. Motax yonent daan wax naan man yemuna koy saga ndayam, ñu ni ko yi yow ki Yalla yoni. Ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak nofam du yegg ci di saga ndayam. Loolu lañ jappone nañ ni doom adama ak nofam ako xamadem ako ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday morku ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday way dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xeye mi ngi dagal ndayam sa bu xeye rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal morku ja diko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabarak wa taala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gene war mal man yalla lima bindi lepp dom adam